en færd, fart skarp så spurgt. Marichopien i dopien i sån makadons forlod. Du fart danser brev,